0: Tan sigo a des no gan to ta go en BCA tmoen. Ni do ma tsapa pe go mo ta pi u tap me go Zack McKenzie. O ti o tse am ti us moeni. I go ti um stai sa ga hega ni get to skit. Ti a little hills is it got you ti got to skit. Tan sigo Zack.
1: Eh, what not to guys mo do isa me do bixi pa nuts.
0: E go mo ta ga ya ta ga mi tan sa na Is it the happy and I'm get a toski win?
1: Yeah, and bigger type matzo and land based. It was a cultural instructor. Scarcity is so the Itotaho. Do you know more? This is matzo, bigger type. With a Michito was a Kagisita, that Nisa, Igatabi, Igatabi, Kasitas, that Takasitas, Kitam. Kasuhan tiga misi dan tentang misi itu, itu ibu iskunah muah kau disebut macam itu, tipe dah disebut macam itu, ibu dasama juga jual semisua, ibu sisi tiga iskunah muah kau disebut ini itu, disebut pagi dah itu, disebut usik ini usik itu, ibu sisi semua itu the basic stuff.
0: Ibu miskin ibu tahu ikan dia yang mehitah. Paga kam gigi hat zum und gigi am ich gehen die sich ist noch am aus so in die ist nicht du ich doch ich
1: ich usamen so ich an anoch ich kis bei der this past week ich wollte doch da und trotzdem so wollte doch da sich und ich gehe und trotzdem so ich war in der box so am auch das nicht du ich Jag vet att det är viktigt att jag vet att det är svart och säkert. Jag vet också att det är uppenbar att ha nedvivit negatonisk sak. Det är nedvivit.
0: Jag minns det tidskig var så om vi är att gå mot Lacorange Indian Band. Vi har gått mot Little Hills i sitt egetik. Jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet att jag vet
1: Ég veit að býtast, ég veit að við þúst, hál ég veit eða við þúst, gæg það bætt að hál. Og þúst, og þitt nýmú á við þúst, býr svartig, ég veit þinn þegar maður móið þegar þið Little Hills. Móðið nættu svið tíuðan að maður gísum nú samt að það við tjáum, en það við tjáum. Og þó maður, ég þegar við nýst, gaf maður hún séðan, ég veit að gætu séðan, að ég gæða sér svoftið og þúst, gæg maður séðan.
0: Ewa, kiki wista magog na tansi mo ito ka wita ka magisti matisa. Danato humito ewa na gati mistahe mito ni wea sahi itik.
1: Usani, kwesta sahi ok, ewa puisi tisa mito isik tisa moini mito tisa. Mwant mwang si itin tato kiki wita ka magisti.